0: נאנוך FM 100 מגה-הרץ.
1: נו מוציא לסם מגילים הסערות.
2: שפעם יולי בטלתי מענית עם מרסוק. נו יחח לוני שיש לי לרטסת לוני. ותלוקות אףנר פינגה שוניק ונוע מילו פינגה שוניק כי יש שנגת נרח פה. אנו רק הוא יסיק סיכון צימומיצרים החלוטון הענות שוקה שושר רטסה.
1: והאוסקטן פונוק.
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.